0: Dragutin Guta Jakovljević.
1: Nikola Vranjković u MTS dvorani 2022. Samo na vašoj 202.

nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti, gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim. Ja sam tvoj priručni gitarist, kad sviram vani zovu me artist. Samo previrem božicama, igram se malo s tvojim živcem.

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

Zagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Zagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjesti će nebo, doletjet će tada iz pravca luke avion od papira u tvoje ruke.
1: Još jedna divna balada, urbana, Urban and Four, sagradit ću ti pjesmu, prepoznatljiv stil, divan tekst, a koncert Urban and Four sa gudačkim kvartetom mnogi će upamtiti, koji su bili u Open Air Corneru Luke Beograd 14. juna. Treće mesto za Urban and Four i polako se bližimo vrhu, ali i kraju današnje top liste. Menjamo zvuk na mesto broj 2, veliki napredak za američki band Greta Van Fleet, koji je posle 3 godine objavio novi single Play Your Games, nagovešta i novog albuma, mada nema zvanične najave, a pesma govori o prirodi trenutka koji treba zgrabiti i iskoristiti. Play Your Games.

0: hit ponedjeljka, američka pevačica Olivia Rodrigo i pesma The Cure, drugi singl sa trećeg studijskog albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Zvanično se to izdanje pojavilo 12. juna. U nastavku idemo na
1: hit utorka.
0: Utorak je najviše vaših glasova imala grupa Eva Braun i pesma Najbolje tek dolazi.
2: 064 0 202 200 Viber i SMS. Iskradi

0: Ovo je bio hit srede, američki sastav Greta Van Fleet i posle tri godine studijske pauze, njihov povratnički single, pesma Play Your Games. Vreme je da čujemo im
1: hit četvrtka.
0: Stižu nam Urban and Four sa numerom Sagradiću ti pjesmu.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da

Sagradit ću ti pjesmu za slučaj nekog rata, skrivenu od ljudi kao palaču od zlata. Ako mi obećaš pola sata sna, popodnevnu šetnju bez djece i psa. Sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

0: na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjesti će nebo, doletjet će tada iz pravca luke avion od papira u tvoje ruke.
1: Aktualni hit četvrtka Urban and Four i njihov aktualni single Sagradit ću ti pjesmu. I za kraj ovog dela emisije slušamo
2: hit petka.
1: Paul McCartney i Ringo Starr, pesma Home to Us.
2: Nula 64 0 202 200 Viber i SMS.

0: Čuli smo i hit petka zajedničkim snagama legende Beatlesa Paul McCartney i Ringo Starr, pesma Home to Us, single sa McCartneyevog 19. solo studijskog albuma The Boys of Dungeon Lane. Sve finaliste smo čuli, pa da se podsjetimo još jednom ko je sve u finalu. Hit ponedjeljka Olivia Rodrigo i pesma The Cure, hit utorka sastav Eva Brown i numera Najbolje tek dolazi, hit srede grupa Greta Van Fleet, pesma Play Your Games, hit četvrtka Urban and Four i numera Sagradit ću ti pjesmu, hit petka Paul McCartney, Ringo Starr, pesma Home to Us. To su kandidati za hit nedelje. Glasate za pesmu koja vam se najviše dopada, a novi hit proglašavamo nešto pre 21 sat. Evo još jednom i kako i gde možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: I dok glasate, usposlušamo takozvane revijalne pesmu hitu. Za početak grupa Black Pistol Fire i pesma Pick Your Poison.

Sheryl Crow i njena verzija pesme Sign Your Name. Biramo novi hit nedelje Beograda 202. Evo ko se nalazi u konkurenciji: hit ponedjeljka Olivia Rodrigo i pesma The Cure, hit utorka sastav Eva Brown i numera Najbolje tek dolazi, hit srede grupa Greta Van Fleet i pesma Play Your Games, hit četvrtka Urban and Four i numera Sagradiću ti pjesmu, tu i hit petka Paul McCartney, Ringo Starr, pesma Home to Us. To su kandidati za hit nedelje, pažljivo glasite, a dok vi glasate, mi slušamo Shooting Stars grupe Rival Sons.

20:33, Talasi Beograda 202, biramo novi hit nedelje. Evo ko se nalazi u konkurenciji, hit ponedeljka Olivia Rodrigo i pesma The Cure, hit utorka sastav Eva Braun i numera Najbolje tek dolazi, hit srede grupa Greta Van Fleet, pesma Play Your Games, hit četvrtka Urban and Four, numera Sagradiću ti pjesmu, hit petka Paul McCartney, Ringo Starr, pesma Home to Us, izvolite i glasite, ima još vremena. Dok glasate, stiže nam Kralj Čačka, 2 minuta sreće, 3 minuta smisla.

Aman. Aman. Čest uskliku se u dalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U nedjelju u mjesnu početak u 6, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran. Aman. Čest uskliku se u dalinkama.

Aman. Čest usklik u sevdalinka. Parambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

Slušali smo Idole, a za Idolima smo slušali i Band Police. Ako je 6 dana juna bio posljednji album grupe Idoli, Synchronicity je svakako bio posljednji album grupe Police. Peti i posljednji, objavili su ga 17.6. godine 1983. Nakon ovog albuma su naravno odsvirali obaveznu turneju i bez formalne objave prestali da postoje, odnosno razišli su se. A Synchronicity je nastavio svoj život, dospao je na prvo mesto Billboardove liste sa koje je skinuo sa trona čuveni Thriller Michaela Jacksona. Inače su Police, koji u tom trenutku već više nisu postojali, dobili za ovaj album Grammy nagradu za najbolje rock izvođenje. Inače, mega hit sa ovog albuma je bila pesma Every Breath You Take, a mi smo malo pričuli pesmu King of Pain. I ono što je jako interesantno, Every Breath You Take će mnogi, kada ih pitate, reći da je najveći hit grupe Police, a eto, našao se na njihovom posljednjem albumu. Ovu pesmu slušamo u nastavku.